Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 17-sentabr payshanba. Hozir inqira vaqti tushdikki soat 1, urumchi vaqti tushdikki soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimiz har kuni inqira vaqti tushdikki soat 1-dan 2-gacha Ürümçü vaxtı üçdünkin saat 4-dün 5-ci boğan aralıqda Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arqılıq tarqıtılıdı. Anlatışlarımızda radioimizden internet sahibisi www.tr.net.tr yansızıq uyğur adresi arqılıq mu bir vastanlı yala isle. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü enkire vaxtı etigen saat 5-dün 6 gece. Ürümçü vaxtı etigen saat 8-dün 9-3 boğan aralıqda sünni emra ve internet arqılıq anlıqalı buldu. Ürmetlik radio anlıqçılar, anlatışımızdan bugünkü cedvelde xəbərlər, uçirik ve naqşı müzik qatarlıq programı labab olub, aldımızdaki bir saat boyu cəsləbədən billi bolunuz. Bugünkü programlarımızda mən Kamilcan Kaşıqarı riyasetçilik qılımın.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Türk dünyasının nümayəndələri nümayəndələri programımızın bugünkü sanırı Xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin qələm bilən hayatı bir-birə gəlişib getkən ədib Cahit Zarif oğlu temalıq analizini diqqətinizə sunuruz. Bunu da diqqətinizə programımızda bolsun. Bir millətin ədəbiyyat tarixi faqat kitablar bilə yazılmaydı. O kitabları yazan kişilərin meydanı, əxlaqı və qayısı bilə mu yazıldı. Türk şiirinin axırıq yerim əsirdiki ən özgüçü avazlardın bir bolğan Cahit Zarif oğlu vapat bolğınıqa 40 yılға yakın vaxt ötken bolsa mu, əsərləri yanıla okulmaqda, süyülməkdə və onun üstüdə təpəkkür qılınmaqda. Çünki o, pəqət yaxşı şiir yazılgan şairla əməz, bəlkə sənətini bir qayə sübtədə zimmisi qalgan, qəlimi bilən hayatı bir-birgə girəliş bitkən nadir ədiblədən idi. Bu maqalədə həm şiir ritimizdən, həm fikir hayatımızdan bu müstəsna ismini yaş okurmalarımızga yana bir qatım əzlətib ötməkçimiz. Abdurrahman Cahit Zarif oğlu 1940-cı ili 1-ci iyul günü Ankara'da doğulgan əsli qahraman Maraşlıqdır. Sotçı bolgan dalısının vəzifəsi səbirin balılıq çağları Sivarak, Ankara, Qızılca Hamam və Maraş arasında ötken. Onun ədəbi təqdirini belgeləgən şəhər bolsa Maraş bolgan. Tarixi Maraş Tuluq Otur Məktibinin orunduqlarında Rasim Özdən Örən, Erdem Bayazıt, və Alaeddin Özdən Örən bilən qurğan dostluğu kəlgüsüdə Türk ədəbiyyatının ən bərəkətli kitabdaşlarından biri ayrıldı. Keyincə İstanbul Universitetində nemis tili və ədəbiyyatı kəsbində oxuyan, oxutuşluq qılğan, dövlət xidmətlərində bolğan. Uzun illər Türkiyə radio televiziya idarəsində vəzifə yürüdən. Yaşlıq çağlarında Avropanı avtomobil toxtatıb səyahət qıldığı dərəcədə cürətli bir səyahətçi bolğan. O səyahatlarının izləri kincə əsərlərə sınıb getgən. Şiir yazışını Tuluq Otur Məktəbdə başlayan. Tunca kitabı Şəhərət Balları 1967-ci ilə nəşr qılınğanda Türk şiiriyyəti sahəsi ikinci yeni əqimi elib gələn fürsətləri muhakimə qılıb atdı. Yaş şair bu kitabını öz imkaniyyəti bilən bastırğan idi. Zarifoğlu zamanıvi şiirinin imkaniyyətlərini rədd qılmadı. Sırlıq və quyuq təsəvvürünü qəbul qılıb, onu tamamən başqa bir iqlimğa, yəni İslami səzgürlük və metafizikalıq izləniş iqlimiga elib girdi. German filologiyasında çoxur tədqiq qılğan Rətkilnin içki avazı bilən Necip Fazıl Qısakürək və Sazayi Qarqışdın ütküzülğən mədəniyyət ünlünü öz təsəvvürüdə yoğurdu. Onun şiiri asanla düşünüb tükütüdüğən şiir əməsiyle, okurmalladın tırışçallıq tələb qıladıqan, o tırışçallıqnın bədilini artıqı bədilini qaytırdıqan bir şiir idi. Onun misraları da təbiyyət, muhabbət və ülüm həm iman, quşla, tağla və balala bilən toqulğan üzgü xas təsəvvür dünyasının içində qaycadın hayatlıq verişir o. Mənzillə 1977-ci ilə Qorqunç və Yılınış 1985-ci ilə namlıq əsərləri bu dünyanı püşürüb çoxu qalib çıxdı. 1973-ci ilə nəşr qılınğan ikinci kitabı bolsa, fəqat öz şiirininlə əməz, bəlkə bir əvlatının mu namını bəlgildi. Yətti xoşbil Adəm, bu nam vaxtın ötüşü gəgişib, yolları Maraşlı kesişken və Türk ədəbiyyatı da ölçməz izlərini qaldırğan şu dağlıq qrupunun ortaq namı qaylandı. Bu şəxslərini bir yərgə cəm qılğan amil fəqat yurttaşlıqla əməz, Anadolu'nun qoynudunu kilib, zamanıvi ədəbiyyatının mərkəzigə millətinin imanını, irpanını və qımmət qarajlarını elib giriş iradəsiydi. Nuri Paktil çıxarğan ədəbiyyat yorunuldu cəm bulğan bu qrupa, 1976-cı ilə nəşr qılınışqa başlayan Mavara yorunlu bilən öz məktibini qorudu. Zarifoğlu yorunlunun qılğıcılar arasıyla Mavara yerlik fikir və itiqatına saz qılğan ədəbiyyatının mərkəzi oldu. Bugün bizge tanış bulğan nurğun qələm igilləri şu yerdə yetişib çıxdı. 2014-cı ilə Türkiyə Radio Televiziya İdarəsi ekranlarında görsətilən 7 Xoşbil Adəm namlıq televiziya teatrı bilən bu avlatın hikayəsi milyonluğun kişilərə yetdi və Zarifoğlu yeni avlatlar tərəfindən qayıqda tonuldu. Zarifoğlu fəqat şairlə əməz idi.
Gündelik hatırla makaleli ve hikayelerinin arlaşması bulgan Yeşeş namlı romanı, Türk nesri edebiyatının türlerine sığmaydığan en özgüçü kitaplardan biriydi. Şair bu yerde öz içki dünyasını, köreşlerini ve izlenişlerini kişini hayran kaldırdığın samimiyet bilen oturup koyuldu. Oruç Ritimleri namlı romanında Afganistan halkının işgaliyete karşı efik karşılık gösterişini bayan kıldı. Çünkü onun karşıcı sanatkar mezlum rayullarının avazına avaz kuşku mesul oluyordu. Ana namlı romanı bu dünya

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hərkəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 17-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək əsli yıkılmazdan gəlir. Əziz dinləyicilər, yayımımızı Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye'nin Harici İşler Naziri Hakan Fidan sosyal medya sayfasında Azerbaycan'a seferiyle bağlı paylaşım edib. Seferin Bakının işğaldan azad edilmesinin 108. il dönümüne təsadüf etdiyini vurgulayan nazir deyib, global problemler ve regional prosesler karşısında her zaman emektaşlık ve hemrəylik içinde olduğumuz kardeş ve müttefikimiz Azerbaycan'a mühüm sefer etdik. O görüşlerin səmimi qonaqpərvərliyə göre başta Harici İşler Naziri Ceyhun Bayramov olmaqla bütün Azərbaycan rəsmilərinə təşəkkür edib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul edildiyini və həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşlər keçirdiyini qeyd edən Hakan Fidan bölgədəki böhranları qiymətləndirdikləri, Cənubi Qafqazda davamlı sülh, sabitlik və rifahın bərqərar olmasını, eləcə də Türk dünyasının ortaq gələcəyi ətrafında fikir mübadiləsi apardıqlarını

bildirib. Görüşlərdə iqtisadi və ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi, enerji və nəqliyyat sektorundakı birgə layihələr, həmçinin təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunduğunu diqqətə çatdırıb. Hakan Fidan həmçinin vurğulayıb ki, Türkiyə qardaş Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməyə, ortaq hədəflər naminə çiyin-çiyinə irəliləməyə davam edəcək. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Mustafa Çiftçi Ankara'da İranlı həmkarı İskender Mumeni ilə görüşüb. Məlumata görə görüşdə terror, mütəşəkkil cinayətkarlıq, sərhəd təhlükəsizliyi və miqrasiya məsələləri müzakirə olunub. Danışıqlarda həmçinin terrorsuz Türkiyə təşəbbüsünə baxmayaraq fəaliyyətini davam etdirən terror təşkilatı PKK-nın qollarının məhv edilməsi məsələsi müzakirə olunub. Türkiyə ilə İran arasında əməkdaşlığın həyati əhəmiyyət daşıdığını vurğulayan Nazir Çiftçi PKK-nın qollarının Suriya və İraqdan təmizlənməsinin regional sabitlik üçün həlledici rol oynadığını bildirib. Vaşinqtondakı qanunvericilər Ukraynadakı müharibəyə görə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təsdiqləyib. Məlumata görə qanun layihəsi Prezident Donald Trumpa təqdim olunub. Respublikaçıların nəzarətində olan nümayəndələr palatası sənədi 262 səslə qəbul edib. Qeyd edək ki, senatda təmsil olunan senatorların əksəriyyəti də qanun layihəsini dəstəkləmişdi. Prezident Donald Trump qanun layihəsini imzalayacağını bildirib. Yeni sənəd birbaşa Rusiyanın enerji və müdafiə sektorlarını Prezident Vladimir Putini, onun yüksək vəzifəli şəxslərini eləcə də Moskvanın mövcud məhdudiyyətlərdən yayınmaq üçün istifadə etdiyi kölgə tanker donanmasını hədəf alır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Təhlükəsizlik Şurasının iflic vəziyyətdə olduğunu bildirib. Guterres böyük dövlətlər arasındakı dərin fikir ayrılıqlarına diqqət çəkərək, bu dövlətlərdən bəzilərinin şuranın üzvü olmalarına baxmayaraq, beynəlxalq hüququ pozduqlarını qeyd edib. O, şurada islahatların aparılmasının vacibliyini qeyd edib. Baş katib Təhlükəsizlik Şurasının strukturunun bugünkü reallığı deyil, 10 illiklər əvvəlki dünyanı əks etdirdiyini vurğulayıb. Baş katib böyük dövlətlərin bu cür davranışlarının təhlükəli president yaratdığı barədə xəbərdarlıq edib. O, digər ölkələrdə cəzasız qalacaqlar düşüncəsi ilə hərəkət etməyə cəsarətlənə biləcəyini və bütün sülhü qorumaq üçün yaradılan qurumların təməlini sarsıtdığını bildirib. ABŞ Prezidenti Donald Trump New Yorkda keçirilən BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində İranla bağlı strategiyanı və regionun gələcəyini müzakirə etmək üçün Körfəz ölkələrinin liderləri ilə görüşəcək. ABŞ-ın Axios nəşrinin məlumatına görə danışıqlar zamanı Vaşinqtonun müharibədən sonrakı strategiyası müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, sentyabrın 16-sında Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının 6 üzvü olan Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Bəhreyn, Küveyt və Omana rəsmi dəvətnamələr göndərilib. Böyük Britaniyanın xarici İşlər Naziri Ed Miliband bildirib ki, İsrail, Qəzza və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində keçirdiyi əməliyyatlara görə qrobal miqyasda dostlarını itirib. Miliband vurğulayıb ki, rəsmi Londonun qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar İsrail dövlətini deyil birbaşa işğal siyasətini hədəf alır. O, iki dövlətli həll prosesinin bölgədəki reallıqlar səbəbindən əngəlləndiyini qeyd edərək, buna misal olaraq E1 yaşayacaq məntəqələrinin genişləndirilməsi planlarını göstərib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin işğalla bağlı 2024-cü il tarixli qərarına istinad edən nazir bölgədə məskunlaşma terrorunun artması ilə bağlı ciddi xəbərdarlıq edib. Baykar şirkəti tərəfindən yerli imkanlarla istehsal olunan Bayraktar Akıncı Puası havada döyüş qabiliyyətini bir daha nümayiş etdirib. Aparat Qaradənizdə keçirilən sınaq zamanı hədəfi Roketsanın istehsal etdiyi Sunqur raketi ilə uğurla sıradan çıxarıb. Tekirdağın Çorlu Uçuş Təlim və Sınaq Mərkəzindən havaya qalxan Akıncı Puası Qaradəniz üzərindəki sınaq bölgəsinə doğru ilərləyib. Sinop sahillərində həyata keçirilən sınaq zamanı hədəf Akıncıdan buraxılan Sunqur raketi ilə uğurla vurulub. Sınaqdan sonra Pua planlaşdırılan marşrutla Çorluya geri qayıdıb.
Bütün layihələrini öz maliyyə imkanları ilə həyata keçirən Baykar şirkəti qlobal PUA bazarındakı liderliyini qoruyur. Şirkət 2025-ci ildə 2,2 milyard dollarlıq ixrac həcmi ilə öz rekordunu yeniləyib. İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Geşm adası üzərində ABŞ-a məxsus MiG-9 tipli pilotsuz uçuş aparatını məhv etdiklərini bəyan edib. Məlumata görə, hava hücumundan müdafiə sistemləri PUA-nı çərşənbə axşamı yerli vaxtla saat 02:29-da ada üzərində aşkar edərək məhv edib. ABŞ ordusu isə məsələ ilə bağlı hələlik açıqlama verməyib. İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Hörmüz Boğazı və ətrafında ABŞ-a məxsus daha 3 MG-1 tipli dronun vurulduğunu da açıqlayıb. Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı geniş miqyaslı hücuma keçərək hökumət binalarını, hərbi obyektləri, raket infrastrukturunu və hava hücumundan müdafiə sistemlərini hədəf almışdı. İran isə buna cavab olaraq İsrailə və bölgədəki ABŞ bazalarına raket və PUA zərbələri endirmişdi. Beləliklə, dinləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Proqramımızın bugünkü hissəsində görkəmli şair və mütəfəkkir Ərdəm Bəyazıt haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Ədəbiyyat təkcə bir millətin gözəl danışmaq qabiliyyəti deyil, həm də özünü xatırlama yoludur. Dilimizin dərinliyini, xalqımızın ağrı acılarını və sivilizasiyamızın vicdanını eyni misralarda birləşdirə bilən şəxsiyyətlər məhz bu səbəbdən zamana qalib gəlir. Ərdəm Bəyazıt da türk ədəbiyyatında belə bir müstəsna simalardan biridir. 18 dekabr 1939-cu ildə Maraşda anadan olan Adil Ərdəm Bəyazıtın dünya görüşü Anadolunun zəngin şəhər mədəniyyəti ilə formalaşıb. O, ilk olaraq hüquq təhsili almağa başlasa da 1971-ci ildə Ankara Universitetinin Dil, Tarix və Coğrafiya Fakültəsinin Türk Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirib. Ərdəm Bəyazıt pedaqoq, kitabxana müdiri və müxtəlif dövlət qurumlarında məsul şəxs kimi fəaliyyət göstərib. Bütün bunlar onun kitabla bağının yalnız yazmaqla bitmədiyini sübut edir. O, oxumağı, öyrənməyi və türk mədəniyyətinə xidmət etməyi də özünə borc bilirdi. Bəyazıtın həyatında dostluq amili xüsusi yer tutur. Cahid Zərifoğlu, Rasim Özdənörən, Ələddin Özdənörən, Mehmet Akif İnan və Nuri Pakdil kimi ziyalıları bir araya gətirən bu intellektual mühit tarixdə 7 gözəl insan kimi xatırlanır. Ərdəm Bəyazıt isə bu dostluq mühitində həm güclü şeirləri, həm də nəşriyyat işlərindəki təşkilatçılığı ilə önə çıxan əsas simalardan biri idi. Xüsusilə bu məqama diqqət yetirməliyik, çünki ədəbiyyat tarixi təkcə yazılan əsərlərdən ibarət deyil. Bu, eyni zamanda o əsərləri oxuyucuya çatdıran böyük bir zəhmətin tarixidir. Ərdəm Bəyazıt ədəbiyyat jurnalının təsisçilərindən biri idi. O, 1976-cı ildə nəşr olunmağa başlayan Malira jurnalına və Akabi nəşriyyatına rəhbərlik edirdi. Şair bir tərəfdən öz şeirlərini yazır, digər tərəfdən isə bu ədəbi mühitin yaşaması üçün yorulmadan çalışırdı. Məhz bu səbəbdən Ərdəm Bəyazıtın türk ədəbiyyatına töhfəsini yalnız kitabların sayı ilə qiymətləndirmək doğru olmaz. Bəs onun şeirlərini bu qədər fərqli və bənzərsiz edən nə idi? Ərdəm Bəyazıt İslam dəyərlərini müasir türk poeziyasının zəngin dili ilə ustalıqla birləşdirə bilirdi. O, Necip Fazıl'ın düşüncələrindən və Sezai Karakoç'un şeirlərindən bəhrələnir, eyni zamanda dövrünün ədəbi yeniliklərini yaxından izləyirdi. Şair inancını keçmişin hazır qəlbləri ilə deyil, müasir insanın qəlbinə toxunan canlı bir dildə ifadə edirdi. Müəllifin Səbəb Ey adlı ilk kitabı, eləcə də Risalə və Gələcək Zaman Risaləsi onun mənəvi axtarışını əks etdirir. Onun qələmə aldığı Risalə əsəri Türkiyə Yazıçılar Birliyinin mükafatına layiq görülüb. Zaman keçdikcə Bəyazıtın şeirlərindəki coşğu və həyəcan tədricən

Daxili bir sakitliyə yer verir. Sosial qayğıların yerini duaya çevrilən düşüncələr, ölüm və varlıq axtarışları tutur. Şairi yalnız coşğulu şeirləri ilə xatırlasaq, onun poeziyasındakı o sakit, dərin dünyanı nəzərdən qaçırmış olarıq. Onun düşüncəsinin mərkəzində şəhər, təbiət və insan arasındakı gərginlik dayanır. Beyazıt'ın itirazı isə sadəcə şəhərə və ya yeniliyə qarşı deyildi. O insanı əşyaya çevirən, təbiətdən uzaqlaşdıran və mənəviyyatını zəiflədən həyat tərzinə qarşı çıxırdı. Buna görə də onun şeirlərindəki dağlar, dəniz və səma sadəcə gözəl mənzərə deyil, insanın itirdiyi əsl dəyərləri əks etdirirdi. Bugün onun şeirlərini oxuyarkən özümüzə bu sualı verə bilərik. Həyatımızı asanlaşdırarkən əslində insan olmağın mənasını unuduruqmu? Şair öz şəxsi dünyasını xalqının taleyindən ayırmır, övladını itirən ananın acısını belə ürəyində hiss edir. Burada vətən sevgisi bəşəri məsuliyyətlə tamamlanır. Çünki əsl vətənpərvərlik sadəcə torpağı deyil, həm də orada yaşayan insanı görmək, dərdinə şərik olmaq və laqeyd qalmamaq deməkdir. Ərdən Bəyazıtın şeirlərindəki o güclü və gür səsin arxasında məhz belə incə bir mərhəmət dayanır. Üstəlik o bunu quru nəsihətlərlə deyil, poeziyanın sehri ilə çatdırır. Şeirlərində tez-tez işlətdiyi bilirəm sözü hadisələrə kənardan baxan müşahidəçinin deyil, bütün ağrıları öz içində yaşayan bir insanın səsidir. Burada türk dilinə qazandırılan dəyər sadəcə yeni bir fikir ifadə etmək deyil, doğma sözlərlə insana toxunan səmimi və dərin bir yaxınlıq yaratmaq bacarığı idi. Ərdən Bəyazıtın yaradıcılığını qiymətləndirərkən təkcə fikirlərinə deyil, həm də sözlər arasındakı bu poetik ustalığa diqqət yetirməliyik. Ərdən Bəyazıtın maraq dairəsi təkcə Türkiyə ilə məhdudlaşmırdı. O 1981-ci ildə İran, Pakistan, Hindistan və Əfqanıstana səyahət edərək təəssüratlarını İpək yolundan Əfqanıstana əsərində toplamışdı. Müharibə dövründə Əfqanıstana üz tutması İslam dünyasının böhranlarına laqeyd qalmadığını göstərən dərin bir həssaslıq idi. Şeirlərindəki anti-imperialist mövqe insanın inancını və ləyaqətini qorumaq qayğısından irəli gəlirdi. Şair 5 iyul 2008-ci ildə İstanbulda vəfat edib, lakin onu sadəcə quru faktlarla xatırlamaq azdır. Onun əsl irsi türk dilinə qazandırdığı ifadə gücü, dostluqları və insanı hər şeydən uca tutan poetik dünyasındadır. Mədəniyyətimizi qorumaq böyük şəxsiyyətləri dar çərçivələrə salmadan anlamaqdır. Ərdən Bəyazıt da zəngin sənəti ilə türk ədəbiyyatının ortaq dəyəridir. Mədəniyyəti yaşatmaq isə keçmişi sadəcə tərifləmək deyil, onların əsərləri ilə gənclər arasında canlı körpü salmaqdır. Buna görə də gənclərimizi təkcə Bəyazıtın adı ilə deyil, şeirləri ilə də tanış etməliyik. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdi.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bildiyiniz üzrə Sarayevanın hekayəsi Osmanlıda miras qalan zərif və köklü irslə başlayır. Lakin Bosniya müharibəsinin acı xatirələrini də yada salmasaq, bu hekayə tamamlanmış olmaz. İndi sizə Sarayevanın küçələrində əks-səda verən silah səslərinə, zirzəmilərdə gizlənən həyatlara və dünyanın gözü qarşısına yaşanan böyük bir faciənin mərkəzinə aparacağıq. Bosniya müharibəsində nələr baş verdi? Kim sustu? Kim müqavimət göstərdi? Hamısını birlikdə xatırlayacağıq. Tarix 1992-ci ili göstərdiyi bir ərəfədə, Avropanın qəlbində, Bosniya və Hersegovinada bir xalq yaşamaq uğrunda mübarizəyə başladı. Bu təkcə bir müharibə deyildi. İnsan layaqətinin, dirənişinin və böyük bir faciənin hekayəsi idi. Yugoslaviyanın dağılması ilə başlanan siyasi çalxantıların mərkəzində çox mədəniyyətli və çox dinli bir quruluşa malik olan Bosniya və Hersegovina müstəqillik yoluna qədəm qoydu. Lakin bu yol qan və göz yaşı ilə döşəndi. 1992-ci ildə başlayan müharibə təkcə silahların deyil, nifrətin də danışdığı bir dövrə çevrildi. Bosniyalı Serb qüvvələri bir çox yaşayış məntəqəsini mühasirəyə aldı. Ən ağır zərbəni isə paytaxt Sarayevə gördü. 5 aprel 1992-ci ildən 29 fevral 1996-cı ilə qədər tam 1425 gün boyunca ablukada qalan bu şəhər müasir Avropa tarixinin ən uzun müddətli mühasirəsinə şahidlik etdi. Blokada zamanı şəhərə gündə ortalama 329 bomba düşürdü. Snayperlərin hədəfinə çevrilmiş küçələr, aclıqla mübarizə aparan ailələr, bombalanmış bazarlar və zirzəmilərdə böyüyən uşaqlar. Sarayeva sanki diri-diri bastırılmış bir məzara çevrilmişdi. 1992-ci il avqustun 25-dən 26-sına keçən gecə Sarayevanın qəlbində yanan təkcə bir bina deyil, bir millətin yaddaşı idi. Serb mühasirəsi altında şəhərdə, Sarayevadakı milli kitabxana top atəşi ilə hədəf alındı və qısa zamanda alovlara təslim oldu. Bu hücum nəticəsində 2 milyondan çox kitab, nadir əlyazmalar və Osmanlı dövründən qalan dəyərli sənədlər məhv oldu. Əsrlərin zəhməti, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir mərkəz olan bu kitabxana Bosniyanın təkcə intellektual yaddaşı deyil, həm də çox mədəniyyətli strukturunun simvolu idi. Yanğını söndürmək cəhdləri müharibə şəraitində yetərsiz qaldı. Alovlar tarix səhifələrini bir-bir utdu. O gecə yanan sadəcə kitab rəfləri deyildi. Keçmişlə gələcək arasında körpü rolunu oynayan bağ da kül oldu. Bu hadisə Bosniya müharibəsində mədəni soyqırımın ən yadda qalan nümunələrindən biri kimi yaddaşlara həkk olundu. Bosniya müharibəsi təkcə hərbi qarşıdurma deyildi. İnsan hüquqlarının, mədəni irsin və əxlaqi dəyərlərin sistemli şəkildə ayaq altına alındığı qaranlıq bir dövr idi. Bu müharibədə etnik təmizləmə ifadəsi ilk dəfə geniş şəkildə istifadə edildi və beynəlxalq hüquq lüğətində daimi yer aldı. Məqsəd yalnız

0: Yalnız bir xalqı yurt yuvasından çıxarmaq deyildi. Onun keçmişini, kimliyini, izlərini tamamilə silmək idi. Müsəlman əhalinin izlərini yer üzündən silmək məqsədi ilə 1200-dən çox məscid, kitabxana, mədrəsə və mədəniyyət mərkəzi qəsdən məhv edildi. Ancaq bu dağıntı yalnız fiziki deyil, həm də insan ləyaqətinə yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biri olan təcavüzlə bir müharibə silahı kimi sistemli şəkildə istifadə olundu. Təxminlərə görə 20 min ilə 50 min arasında qadın etnik təmizləmə siyasətinin bir hissəsi olaraq cinsi zorakılığa məruz qaldı. Təcavüz düşərgələrində yaşananlar müharibənin görünməyən, lakin ən dərin yaralarını formalaşdırdı. Bosniya müharibəsi bu yönü ilə yalnız bir coğrafiyanın deyil, insanlığın vicdanının sınağa çəkildiyi bir dövr kimi tarixə keçdi. Müharibənin ən qaranlıq səhifəsi 1995-ci ildə Srebrenica'da yazıldı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təhlükəsiz zona elan edilməsinə baxmayaraq, 8000-dən çox bosniyalı kişi və oğlan uşağı Serb qüvvələri tərəfindən sistematik şəkildə qətlə yetirildi. Bu, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropada yaşanan ən böyük soyqırım idi. Lakin hər müharibənin içində bir direniş də doğular. Sarayevanın küçələrində əks-səda verən güllə səslərinə baxmayaraq, musiqi ifa edən gənclər, su kəsildiyi halda belə kitab oxuyan uşaqlar, sursat yerinə qələm daşıyan müəllimlər də vardı. Sarayeva xalqı zülmə qarşı yalnız silahla deyil, mədəniyyəti, inancı və insanlığı ilə diləndi. Müharibə 1995-ci ilin sonlarında beynəlxalq təzyiqlər və diplomatik təşəbbüslərlə sona çatdı. Dayton sazişi Bosniya və Hersegovinanın sərhədlərini müəyyənləşdirdi, lakin xalqın qəlbindəki yaraları sağalda bilmədi. Eyni şəhərdə və eyni məhəllədə yaşayan insanlar arasında yaranan dərin güvən itkisi müharibənin təkcə silahlarla deyil, insan ruhunda da nə qədər dağıdıcı izlər bıraxdığını göstərdi. Sülhdən sonra Bosniya və Hersegovina təkcə fiziki deyil, mədəni və mənəvi cəhətdən də yenidən ayağa qalxmağa çalışdı. Dağıdılmış məscidlər, məktəblər, körpülər bərpa edildi. Amma ən çətini yaddaşı bərpa etmək idi. Srebrenicaları hər il iyul ayında ağ türbəndləri ilə itirdikləri oğullarının həyat yoldaşlarının məzarları önündə yas tutmağa davam edir. Sarayevada müharibədə həyatını itirən uşaqlar üçün inşa edilən abidə torpağın altında qalan bir nəslin səssiz fəryadı kimi şəhərin ortasında dayanır. Bugün belə Bosniyada kütləvi məzarlıqlar aşkar edilməyə davam edir. Müharibə cinayətləri ilə bağlı ədalət axtarışı isə hələ də sürür. Lakin bütün bu qaranlıq keçmişə baxmayaraq, Bosniya və Hersegovina dimdik dayanır. Mədəni müxtəlifliyi ilə, məscidlə kilisənin yanaşı mövcud olduğu küçələri ilə, yaşadığı böyük travmaya baxmayaraq, ümidi itirməyən insanları ilə bu torpaqlar bir daha səslənir. Biz buradayıq, yaşadıq, unutmadıq və unudulmasına da icazə verməyəcəyik. Bosniya müharibəsi yalnız bir xalqın yaşadığı faciə deyildi. O, eyni zamanda insanlığın vicdan sınağı idi. Bu sınaqda susanların, görməzdən gələnlərin, vaxtında müdaxilə etməyənlərin rolu hələ də müzakirə olunmaqdadır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.